0: fumana lesedi FM ke molelwa
1: tseratwang ka moro ya mashume a mararo.

matin, hake morate fela, ibile ke amushwela. Oba yena ke le rato, la pelo ya ga. Ah!